0: Evropski parlament je že večkrat pozval k strožjim sankcijam zoper Rusijo in k večji podpori Ukrajini. Velik korak naprej je bila tudi vzpostavitev mehanizma sodelovanja pri posojilih za Ukrajino. To inovativno orodje za izplačilo posojil Ukrajini se financira z izrednimi prihodki, ki izhajajo iz imobiliziranega ruskega državnega premoženja, ki znaša skoraj 300 milijard evrov. Skupina G7 se je dogovorila o posojilnem svežnju v višini 45 milijard evrov, Evropski parlament pa še naprej zahteva popolno zaplembo zamrznjenega ruskega premoženja. Tako bi Rusija plačala za povzročeno uničenje. Vzporedno s prizadevanji Evrope in Ukrajine so Združene države Amerike pripravile predloge za končanje vojne. Novembra 2025 je ameriška vlada pod vodstvom Donalda Trumpa predstavila osnutek mirovnega načrta v 28 točkah. V njem je predlagala pogoje, vključno s premirjem, priznanjem trenutnega stanja ozemeljskega nadzora v nekaterih okupiranih regijah in pogojnimi varnostnimi jamstvi Združenih držav Amerike za Ukrajino. Načrt je vključeval tudi določbe, ki omejujejo prihodnje vojaške zmogljivosti Ukrajine in ji prepovedujejo, da bi postala članica Zveze NATO. Ukrajinski in evropski voditelji so te točke označili za problematične, vpletene strani pa se v njih niso strinjale. Leta 2022 je bila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola prva visoka predstavnica Evropske unije, ki je po ruskem napadu obiskala Kijev. Novembra 2025 je na plenarnem zasedanju parlamenta znova poudarila, da Evropski parlament neumajno podpira Ukrajino.
1: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Evropski parlament že od samega začetka in tudi danes stoji ob strani Ukrajincem. Imamo upanje in smo hvaležni za napredek na poti do miru, ki smo ga dosegli v sodelovanju z Združenimi državami Amerike. A v Evropi se zavedamo, da moramo doseči resničen mir, ki bo zagotavljal dostojanstvo, pravičnost in svobodo. Predvsem pa mora mir temeljiti na načelu, da nobena odločitev v Ukrajini ne sme biti sprejeta brez Ukrajine. Predsednica Metsola je še dejala, da bo Evropska unija storila vse, kar je v njeni moči, da bi spet zavladal mir, za katerega si Evropa že od nekdaj prizadeva. Evropski parlament je neumajni zagovornik evropske prihodnosti Ukrajine. Potem, ko so se junija 2024 uradno začela pogajanja o članstvu v Evropski uniji, si je Ukrajina v preteklem letu močno prizadevala za uskladitev svoje zakonodaje s standardi Evropske unije. Čeprav je pot do polnopravnega članstva težka, je unija odločna. To namreč ni le boj za ozemeljsko celovitost, temveč tudi za zaščito evropskih vrednot, kot so demokracija, suverenost ter pravičen in dolgotrajen mir.